часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

7 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добра среща на всички в ефира на Радио Мая. Започва Морско утро в понеделник, поредният ден.

0: вече днес синоптиците ни казват, че времето ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 29 и 33 градуса, като по Черноморието следобеде се развива купеста и купеста дъждовна облачност. А добрата новина, която е за всички онези, които искат да знаят кога ще се поправи времето и няма да вали, че петък, събота и неделя ще бъде доста устойчиво на промени време, ще бъде предимно слънчево. Днес максимални температури по морето от 28-30, морската вода 19-22, вълнението на морето 1-2 бала, по северното може да стигне дори 3 бала. Продължителността на деня 15 часа и 18 минути, слънцето залязва в 21 часа и 6 минути. Рано сутринта 20 градуса имаме в Бургас и във Варна и около 18 в района на Шумен. Доста интересни теми има, за които ще коментираме, така че останете с нас в понеделник. Нова седмица, нов късмет. Добро утро на всички!
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
3: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
2: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
3: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
2: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледа телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Чуйте музиката.

0: Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
4: Майсторе, откъде караш строителните материали?
5: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
4: Посети, провери, сравни и купи.
5: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
4: И на турски строителен център .com.
6: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
7: Клиник. За лято без хемороиди.
8: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
7: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
8: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
7: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава.

0: Бутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Бутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Вземете

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9 без 15 в 15-я ден на месец юни. Това е Морско утро. Здравейте. Няколко интересни събития състояли се на днешния ден преди години, след което и последните новини по-така интересни за днес. През 1836 година Арканзас става 25-я щат на САЩ в днешният 15-ти ден на месец юни. През 1907 година пък в Хага започва Втората световна мирна конференция с участие на 44 държави. Също така на днешния ден в Базел, Швейцария, царя учреден Европейския футболен съюз УЕФА. И на днешния ден през 2006 година Сърбия признава независимостта на Черна гора. Сега към последните новини. Курорти са нечисти, подредени и готови, а туристи няма. Това каза министърът на туризма Елин Димитров и заяви, че България отчита сериозен спад. Мигрантите край Бургас дни наред са оцелявали в гората, яли трева и пили вода от блатни местности. 33 нелегални мигранти бяха задържани късно вечерта в събота от гранична полиция. Слънце днес с температури до 30-33 градуса. Цените на горивата у нас падат, но експерти предупреждават, несигурността ще остане. И още една интересна така тема. Над 2000 метра в планините все още е зимно. Оказва се, че на много места има дори и снежна покривка. Оказва се, че днес отново ще превали и ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на 2000 метра е около 7-8 градуса, което означава, че почти зимно време имаме дори и в средата на юни. Време и за още от хубавата музика. Останете с нас, с DJ Nura, Rosy, Bruno Mars, Dian Sullway, K-Swift и Phantom L, Caitland. В 9 са първите вести за понеделник.
2: И още от музиката.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Отварянето на Ормуския проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съвет Антонио Коща. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина. Като гост е поканен президентът Володимир Зеленски. Откриването на срещата традиционно беше съпроводено с протести. Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне хиляди антиглобалисти, които протестираха снощи в Женева. Там днес кацат участниците в срещата. След новината за мирното споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Всички сутрешни полети от и към летище Васил Левски и София са преустановени временно поради сериозен проблем на пистата за излитане и кацане. Според официална информация, съобщена в един от самолетите, причината е технически проблем с машина, отговаряща за поддръжката на летището. Вече над 2 часа машината не може да бъде преместена, тъй като двигателят и се е повредил, а ръчната спирачка е задействана. Не се съобщава какъв точно е видът на машината. МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея свързани един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Чулпешко шосе. Арестувани в Бутунец и други части на София са 36 души. Част от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани при предишни операции на полицията. Във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се за кани мръсните пари да бъдат показани. Басейнова дирекция Черноморски район на Варна и регионална лаборатория Варна към Изпълнителната агенция по околна среда са извършили проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро в района на пристанище Леспорт. Сигналът е подаден на 13 юни в 16 часа, след което е предприета незабавна проверка на място. При огледа не са установени видими признаци на замърсяване на водата, нито промяна в цвета или мириса й. Не е открит и вероятен източник на замърсяване в района. Въпреки това са взети водни проби за лабораторен анализ, който трябва да даде по-ясна картина за състоянието на водния обект. От басейнова дирекция уточнява, че продължават наблюдението върху състоянието на езерото и ще информират обществеността при наличие на нови резултати или предприети мерки. Малък делфин се превърна в любимец на рибарите и посетителите на рибарското пристанище Ченгене-Скеле край Бургас. От няколко дни морският обитател плува около пристана, без да се притеснява нито от хората, нито от лодките. Рибарите вече го приемат като свой талисман и дори обсъждат как да го кръстят. Любопитният бозайник често изплува край кейовете и привлича десетки погледи, превръщайки се в една от най-симпатичните атракции на рибарското селище. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Швеция разгроми Тунис с 5-1 в първия матч за двата отбора в група F на световното първенство. Над всички беше атомното нападение на скандинавите.

0: дует, оценяван на 200 милиона евро, напълно оправда очакванията и бе в основата на успеха.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. Ще бъде слънчево, но след обедните часове ще има райони с валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен северозападен вятър.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

9.22, това е Морско утро в понеделник или днес е видов ден. Оказва се, че по стар стил, а по нов на 15 юни, според народна традиция, отбелязваме видов ден. Всъщност, колкото и да го търсим в църковния календар, светец с това име няма. Смята се, че този празник следва от почита на древните земи към Бога на възмездието. Според народното поверие, вида и сестрите светице, сестра на светците Вартоломей Елисей, никога не пропуска да види пакостите, които двамата светци вършат и ги наказва. Вярва се, че дори да има забавене или забравяне на правата, тя ще дойде на видов ден. Господ го казва, вярва се, че дори да има забавене или забравяне на правата, тя ще дойде на видов ден. Господ забавя, но не забравя.

0: да празнуваме и да продължим с хубавата музика след маничко с Animal и Лиза и песен на Меган Трейнър.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Майя. Стана вече 9.40. Ралук е с Лалабай Чухме, изследовател от Държавния университет на Джорджия, Национален център за грижи към центъра МД Андерсън. Наскоро направиха проучване, за да разберат как групи шимпанзета реагират на несправедливо отношение. Резултатите публикувани казват, че някои индивиди и реакции се наблюдават като близост в шимпанзета, които имат социална връзка. Наблюдават често, че отхвърлят храна, която е с по-ниска стойност. Повечето от по-рани проучване в тази област оценяват реакциите като неравнопоставеност при двойки шимпанзета. В експеримента са участвали 27 шимпанзета, живеещи в социални групи. На всеки от членове на групите предоставена възможност да се приближи до човек, който провежда експеримента, и да размени жетон за храна, като награда, която се получавали животните, била различна. Изследователите наблюдават, че шимпанзетите реагират отрицателно, когато получават награда с ниска стойност, а другите в същата група получават по-ценна награда. Тоест, с две думи, изследователите казват, че шимпанзетите имат силно чувство за справедливост. Колко е вярно, не мога да ви кажа, но учените явно са го установили. Време за още хубава музика след рекламата с Миша Милър и Тот Абигел. 10 са новините.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
8: Най-новата музика
9: и най-големите хитове от 80-те до днес.
10: Радио Мария.
11: Чуйте музиката.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съвет Антонио Коща. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина. Като гост е поканен президентът Володимир Зеленски. Откриването на срещата традиционно беше съпроводено с протести. Полицията използвала сълзотворен газ, за да разпръсне хиляди антиглобалисти, които протестираха с нощи в Женева. Там днес кацат участниците в срещата. След новината за мирното споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Полетите на летище Васил Левски София временно бяха преустановени за около 2 часа тази сутрин, съобщиха представители на аерогарата. Причината се оказва е аварирал сервизен камион на пистата. По-късно камионът е изтеглен, а полетите възстановени. МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея свързан и един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Бутунец и други части на София са 36 души. Част от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията. Във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма. Басейнова дирекция в Черноморски район Варна и регионална лаборатория Варна към Изпълнителната агенция по околна среда са извършили проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро в района на пристанище Леспорт. Сигналът е подаден на 13 юни в 16 часа, след което е предприета незабавна проверка на място. При огледа не са установени видими признаци на замърсяване на водата, нито промяна в цвета или мириса й. Не е открит и вероятен източник на замърсяване в района. Въпреки това са взети водни проби за лабораторен анализ, който трябва да даде по-ясна картина за състоянието на водния обект. От басейнова дирекция уточняват, че продължават наблюдението върху състоянието на езерото и ще информират обществеността при наличие на нови резултати или предприети мерки. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Нидерландия и Япония не успяха да излучат победител и завършиха 2-2 в зрелищен двубой от група F на световното първенство. Срещата се проведе на стадион Etihad Stadium.

0: Температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Чули за мастер-клас топливо?
5: Кога?
4: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамак, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
5: Демонстрации?
4: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен, на територия на завод Светлина.
5: Ела да строим заедно. Мастер-клас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате?

0: част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Майсторе, откъде караш строителните материали?
9: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
8: Посети, провери, сравни и купи.
9: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
8: И на turskistroitelencenter.com.
10: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
11: Отново музика.
12: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the music.

substanție за muzică. Maya. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод Алкомет. В началото на месеца Радев се срещна с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентно способността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог, заяви по време на разговорите премиерът. Той стъкна, че България ще настоява средствата по новия фонд за конкурентно способност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа. Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от представителите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съюз съвет Антонио Коща. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина, като гост е поканен президентът Владимир Зеленски. След новината за мирно споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Първият клъстер, основополагащи въпроси, ще бъде отворен и на междуправителствените конференции в Люксембург. Украина ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз също в Люксембург. Ще се обсъжда 21-я санкционен пакет срещу Русия, но решение не се очаква. Сред другите теми е ситуацията в Близкия изток, отношенията на блока с Армения и Китай. България е представена от министър Велислава Петрова. Басейнова дирекция Черноморски район Варна и регионална лаборатория Варна към изпълнителната агенция по околна среда са извършили проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро в района на пристанище Леспорт. Сигналът е подаден на 13 юни в 16 часа, след което е предприета незабавна проверка на място. При огледа не са установени видими признаци на замърсяване на водата, нито промяна в цвета или мириса й. Не е открит и вероятен източник на замърсяване в района. Въпреки това са взети водни проби за лабораторен анализ, който трябва да даде по-ясна картина за състоянието на водния обект. От басейнова дирекция уточняват, че продължават наблюдението върху състоянието на езерото и ще информират обществеността при наличие на нови резултати или предприети мерки. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Актуалният европейски шампион Испания.

0: Египет, Уругвай и Саудитска Арабия и започва 19 часа българско време.
1: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.

0: здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти.

0: бърнари и формули създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съвет Антонио Коща. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина. Като гост е поканен президентът Владимир Зеленски. След новината за мирното споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Първият клъстер основополагащи въпроси ще бъде отворен на междуправителствените конференции в Люксембург. Украина ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз, също в Люксембург. Ще се обсъжда 21-я санкционен пакет срещу Русия, но решение не се очаква. Сред другите теми е ситуацията в Близкия изток, отношенията на блока с Армения и Китай. България е представена от министър Велислава Петрова. През месец май месечната инфлация в България е нулева, но поскъпването на живота продължава да се усеща осезаемо. Данните показват, че на годишна база цените са 6,9% по-високи спрямо същия месец на миналата година, а натрупаната инфлация за последните 5 години достига 44,3%. България на последно място в Европейския съюз по ръст на туристите през първите 4 месеца на 2026 година, а в момента курортите са подготвени за сезона, но туристите са по-малко от очакваното. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в интервю за Радио Мая. Той се позова на данни на Евростат, според които в периода януари-април 2026 година средният ръст на туристите в Европейския съюз е 4,5%, докато България отчита спад от 4% спрямо същия период на миналата година. По думите на министъра, това е тревожен сигнал и е резултат от политиката на Министерството на туризма през предходната година. Той посочи, че най-сериозен е отливът на туристи от два от ключовите пазари за страната – Германия и Румъния. Безплатни профилактични гинекологични прегледи за ранно откриване на рак на маточната шийка ще организира през месец юли специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания доктор Марко Марков във Варна. Инициативата е част от усилията на лечебното заведение за повишаване на информираността и превенцията на едно от най-често срещаните онкологични заболявания при жените. Прегледите ще се извършват всеки вторник и четвъртък от 8 до 9 часа в кабинет номер 37 на диагностично-консултативния блок на болницата на булевард Цар Освободител номер 100. Записванията се осъществяват предварително. Малък делфин се превърна в любимец на рибарите и посетителите на рибарското пристанище Ченганес-Келе край Бургас. От няколко дни морският обитател плува около пристана, без да се притеснява нито от хората, нито от лодките. Рибарите вече го приемат като свой талисман и дори обсъждат как да го кръстят. Любопитният бозайник често изплува край кейовете и привлича десетки погледи, превръщайки се в една от най-симпатичните атракции на рибарското селище. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Актуалният европейски шампион Испания излиза от позицията на изявен фаворит в откриващия

0: Времето със съдействието на
1: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Днес температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28 и

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Чули за мастер-клас Топливо?
3: Кога?
2: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамак, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
3: Демонстрации?
2: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас Топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
3: Ела да строим заедно.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или по

0: дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Отново музика. Чуйте музиката. Ура!

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. VIP маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
5: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
6: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съвет Антонио Коща. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украйна. Като гост е поканен президентът Владимир Зеленски. След новината за мирното споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова. Първият клъстер основополагащи въпроси ще бъде отворен на междуправителствените конференции в Люксембург. Украйна ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз, също в Люксембург. Ще се обсъжда 21-я санкционен пакет срещу Русия, но решение не се очаква. Сред другите теми е ситуацията в Близкия изток, отношенията на блока с Армения и Китай. България е представена от министър Велислава Петрова. През месец май месечната инфлация в България е нулева, но поскъпването на живота продължава да се усеща осезаемо. Данните показват, че на годишна база цените са 6,9% по-високи спрямо същия месец на миналата година, а натрупаната инфлация за последните 5 години достига 44,3%. България на последно място в Европейския съюз по ръст на туристите през първите 4 месеца на 2026 година, а в момента курортите са подготвени за сезона, но туристите са по-малко от очакваното. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в интервю за Радио Майя. Той се позова на данни на Евростат, според които в периода януари-април 2026 година средният ръст на туристите в Европейския съюз е 4,5%, докато България отчита спад от 4% спрямо същия период на миналата година. По думите на министъра, това е тревожен сигнал и е резултат от политиката на Министерството на туризма през предходната година. Той посочи, че най-сериозен е отливът на туристи от два от ключовите пазари за страната – Германия и Румъния. Безплатни профилактични гинекологични прегледи за ранно откриване на рак на маточната шийка ще организира през месец юли специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания доктор Марко Марков във Варна. Инициативата е част от усилията на лечебното заведение за повишаване на информираността и превенцията на едно от най-често срещаните онкологични заболявания при жените. Прегледите ще се извършват всеки вторник и четвъртък от 8 до 9 часа в кабинет номер 37 на диагностично-консултативния блок на болницата на булевард Цар Освободител номер 100. Записванията се осъществяват предварително. Малък делфин се превърна в любимец на рибарите и посетителите на рибарското пристанище Ченгене-Скеле край Бургас. От няколко дни морският обитател плува около пристана, без да се притеснява нито от хората, нито от лодките. Рибарите вече го приемат като свой талисман и дори обсъждат как да го кръстят. Любопитният бозайник често изплува край кейовете и привлича десетки погледи, превръщайки се в една от най-симпатичните атракции на рибарското селище. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.

0: 19 часа българско време.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.

0: всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокар.

0: здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок

0: винаги коректни. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
6: И на turskistroitelencenter.com.
8: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че пред договарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някак си в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с водничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София. Имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите: кораби, палете двигателите си, нека потече петрол. По-рано договореността беше оповестена от пакистанският премиер Шехбаз Шериф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха 3 души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определя наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВИК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък. През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своя талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Белгия и Египет откриват днес участието си на световното първенство по футбол. Двобоят от група G започва в 22 часа българско време на стадион Люмен Филд в Сиатъл, САЩ. Двата отбора са основните фаворити в този поток, в който са още отборите на Иран и Нова Зеландия. Белгия и Египет имат общо 4 двобоя помежду си в исторически план, като всеки един от тях е приятелски. Фараоните са спечелили 3 от тях, включително последната с 2 на 1 играна през 2022. Белгия имат успех с 3 на 0 през юни 2018 година.
0: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
2: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 15 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някак си в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с водничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София, имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите: кораби, палете двигателите си, нека потече петрол. По-рано договореността беше оповестена от пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха 3 души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определя наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВИК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък. През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своя талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборите на Уругвай и Саудитска Арабия се изправят един срещу друг в матч от първият кръг в група Х на световното първенство по футбол. Двобоят е от 1 часа българско време на 16 юни вторник в Майами. В групата са още отборите на Испания и Кабо Верде. Тимът на Уругвай търси връщане към победите, след като в последните си 4 матча има 3 равенства и 1 загуба. Саудитска Арабия има в последните си 6 двобоя, 1 победа, 1 равенство и 3 загуби. Саудитите са неудобен съперник за Уругвай. Двата тима имат 3 мача един срещу друг, като са се разменили по един минимален успех.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28

0: 44-ти километър. Винаги близо до вас. 344-ти километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344-ти километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Чули за мастер-клас топливо?
1: Кога?
3: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
1: Демонстрации?
3: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
1: Ела да строим заедно.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Представете си място, където опитът среща доверието вече на 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа, трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056-82-60-90.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
7: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
8: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някак си в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали със сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Чулопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София, имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите: кораби, палете двигателите си, нека потече петрол. По-рано договореността беше оповестена от пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха 3 души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определя наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВИК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък. През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своя талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Белгия и Египет откриват днес участието си на световното първенство по футбол. Двобоят от група G започва в 22 часа българско време на стадион Люмен Филд в Сиатъл, САЩ. Двата отбора са основните фаворити в този поток, в който са още отборите на Иран и Нова Зеландия. Белгия и Египет имат общо 4 двобоя помежду си в исторически план, като всеки един от тях е приятелски. Фараоните са спечелили 3 от тях, включително последната с 2 на 1 играна през 2022. Белгия имат успех с 3 на 0 през юни 2018 година.
0: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.

0: здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на турски строителен център.com. Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че пред договарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някак си в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с водничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София, имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите: кораби, палете двигателите си, нека потече петрол. По-рано договореността беше оповестена от пакистанският премиер Шехбаз Шериф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха 3 души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определя наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВИК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък. През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своят талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Уругвай и Саудитска Арабия се изправят един срещу друг в матч от първият кръг в група Х на световното първенство по футбол. Двобоят е от 1 часа българско време на 16 юни вторник в Майами. В групата са още отборите на Испания и Кабо Верде. Тимът на Уругвай търси връщане към победите, след като в последните си 4 матча има 3 равенства и 1 загуба. Саудитска Арабия има в последните си 6 двобоя, 1 победа, 1 равенство и 3 загуби. Саудитите са неудобен съперник за Уругвай. Двата тима имат 3 мача един срещу друг, като са се разминили по един минимален успех.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
9: Автобояджийски сервис Автокаражев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: за мастер-клас Топливо.
1: Кога?
0: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамак, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
1: Демонстрации?
0: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас Топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
1: Ела да строим заедно.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Станция за музика.
1: Майя.
4: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
2: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че пред договарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някак си в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София, имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите: кораби, палете двигателите си, нека потече петрол. По-рано договореността беше оповестена от пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха 3 души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определя наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВИК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък. През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своя талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Белгия и Египет откриват днес участието си на световното първенство по футбол. Двобоят от група G започва в 22 часа българско време на стадион Люмен Филд в Сиатъл, САЩ. Двата отбора са основните фаворити в този поток, в който са още отборите на Иран и Нова Зеландия. Белгия и Египет имат общо 4 двобоя помежду си в исторически план, като всеки един от тях е приятелски. Фараоните са спечелили 3 от тях, включително последната с 2 на 1 играна през 2022. Белгия имат успех с 3 на 0 през юни 2018 година.
0: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay, let's go.
5: Кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Искаш нещо различно днес?
12: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
11: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
13: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
14: Автобояджийски сервис Автокара.

0: Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
7: Майсторе, откъде караш строителните материали?
8: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
7: Посети, провери, сравни и купи.
8: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
7: И на turskistroitelencenter.com.
9: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер. ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
10: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
11: Радио Майя.
12: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От

0: музики и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Come on, come on.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Дистанция към музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on, come on.

3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започва.